Yeah, ngoma laphana ke mnandi yeshangela laphana ke uzonke usho kamnandi laphana ke nje ke uthi feelings yona ke ngoma laphana ke uyithola njengamanje ngoma sitheke sangena ngayo laphana ke kamnandi ngendlela laphana ke isimanga kulomsakazo wakho laphana ke uKhozi FM right lalala sasikhona singaphakathi sendlini zokusakaza sawubona ngalesikhathi kungumhla ka 8 ke laphana ke nje ke uMay 2026 sawubona ke siyakubingelela kusebusuku uhlela kulalo sakhona ku Blamlindo Mr Mlindo waza umfana phansi enkandla emashushu kwaqhakwana isigodi sibonga kakhulu kuli kale hleli ke nawe kamnandi kunikeza nje ke laphana ke uhlelo lomnandi ngendlela laphana ke sibangele semveni kwalokho ube khona lapha nje ke uNkosinathi wakamshenga umshiza wentombi zakashabalala ekunikeza mnandi ke uhlelo lakhe nje ke thi la ubusuku obuhle kanti ke phambili lokho sizula phana ke ithimba lezindaba likune empeleni lapha ke uVictor kuphethekela ezemidlalo kanti belikhona lapha ke ithimba lezindaba kamnandi kwamnandi kwanje ya kwathe mvelo lokho sizula phana ke nje ke ithimba lewoza nabangani bakho ubekho lapha ke uSithando nenhlali Gobhoza ubusika nehlobo mhlawu mhlawu lapha ke uKhathitha lapha ke uTshatha kumnandi nje ngendlela manje sase ngikhona ke nami umfana ngalokho thike sidlalo loyihlaba sho sigcina selandini isitambu sengele inkuku ebese kude uphonjiswa udlala ngabulaba labas now kuze shala phana ke 3 o'clock sindawonye kanoma kanjani mabe njenge sithi ke njenge sibheka la uhlelo lumi kanjani ngalesikhathi mabe ligama ngapha nehora sophinda siyalapha ke kudokotela wethu lapha ke ubaba uDr Mthathela lapha ke njenge futhi lapha ke njenge ngumela lapha endabuko sibheka lapha ke njenge ezinye zezinto kulomsakazi wakho uhamba phambili uKhozi FM kanoma kanjani emveni wakhe sobe sikhitshima sasiyobheka uThobana bathi abathi abalele balalela umsakazi uKhozi kanti noma kanjani khona ke la izwakala sixoxa zonke lasikhuluma isihloko selesimnandi ngendlela ebangalisayo kanti noma kanjani nje ke khona futhi usuku lapha ke labantu abazalayo namhlanje konke lokwenzakala kumsakazo wakho lapha ke nje ke ehamba phambili umsakazo la wakho lapha ke nje ke uKhozi FM kanti siyaqinisekisa lapha ke Newcastle ni selapha ke ku 91 kuwe lapha ke ku 93.1 lapha ke nje ke Mpangene 90.5 eTande 93.1 sebuthi lapha ke Richards Bay basola ku 93 lapha ke 0.4 kanti Mtuba 92.9 kuzola phana ke Nqutu 93.1 Freyhead 91.2 Eshowe 93.4 kana phana ke Melmoth ginako kuba kusola phana ke ku 88 lapha phana ke 0.3 so ke usola kamnandi ku Khozi FM lapha kanje ke eThekwini eGagasini ku number 100k imasingadoli ofendo sele lapha ke ku 91.5 to 107.4 FM ndangu 817 ku DStv channel uyayiza lotho kalti number umsakazo 086-2402437 kana phana ke nje ke ku WhatsApp lapha ku 0791639874 ngosukwazi ukuthi usithole kamnandi ngendlela phana ke simangalisa kulomsakazo omaphambili uKhozi baphila abantu guys then cap sembu bakhela abantu kompumalanga sanibonani golden pompo ne grand go northern cap kwazi ungadlala sanibonani lapha ke sebuthi ba grand abantu lapha ke nje ke endaweni yakhona eLimpopo niyaphila eLimpopo ni right lapha ke nje ke endaweni yakhona lapha ke nje ke kuthiwa kuphi lapha kodzani eh saka sapha nje kamnandi ngendlela emangalisayo kanti umfana osenkandla lo lapha ke mashushu kwaqhakwana lapha ke isigodi umpule ngophuza ngiphuza uJorge bawuthanda ngathi umphela ndaba sama nje kanje kozoshala lapha ke nje ke hora lesithathu sendaweni yohlelo akulala ikhona ingoma zimnandi ngendlela lapha ke simangalisa manje ngiyabheka nanga bathe futhi bangithinta ngapha lapha ke nje ke kwezithinta lapha ke o Facebook page asenze lapha ke nje ke lapha ke kanjani.

Ya ingoma lapha ke eshawa ngwena ke amawele noquesta elapha ke nje ke nobani ke lo bani ke o ya ibona ke abashaya lapha ke le ngoma kade ke uyithola njengamanje lapha ke ngalesikhathi kumsakazo wakho lapha ke uKhozi FM. Right, usana kuvula kumsakazo sawubona sesikhona singaphakathi sendlini sokusakaza uKhozi FM 91.5 to 107.4. Sawubona ke mahlele ke nathi sokujima sikubheke njalo ngasencinweni mangabe nje ke lapha ke nje ke mazithi ke 22 lapha mazithi ke 22 lapha ke nje ke u 1 o'clock sibheke lapha ke ukuthi ukuphi ke wena la osuke ulele khona ungalalela sibingelele ke nje ke lapha nje ke usemontweni yakho ngenzeka ukuthi useka ufake lapha ke mindset yakho siyakubingelela lapha ke kamnandi sisikhona ke cause shala lapha ke u 3 o'clock kungumhla ka 8 ku May 2026 uhlela kulala wena uleleni mawulele ulaleleni ekhona uBlamlin ngaphakathi endlini zomsakazo lapha ke uKhozi FM sakaza khona sethekwini gagasini kunombolo 100 lapha ke K Masinga Road cause shala lapha ke u 3 o'clock esindawo sikunikeza mnandi uhlelo lwakho olumnandi ke kakhulu ngendlela lapha ke simangaliso bese sikunikeza lapha ke nethuba futhi esiphinde sikhulume nawe kulengosi la sithona Zwagala sixoxe mina nawe sizithi ukuthina kwakho lapha ke uPaula ngalesikhathi ela kumsakazo wakho eNkandla FM ngibuka lapha ke imizuzu eyishumi nanhlanu lapha ke shayile hora leshumi shayile hora leshumi nambili lapha ke nje ke 12 lapha o'clock eshayile ke imizuzu lapha ke nje ke sishumi ke nanhlanu ngiyibuka nje ke incingo zami ziyaphakeza ngithi mina ho he eya siyaze lo sikhathi ukuthi ngikwazi lapha ke ukubamba ngiyabuka nje abantu nangapha la ku Facebook bakhe bakhona abantu bayangena lapha ke ngendlela manje sakhumbula ke uphinde usela lapha ke ku www.cozfm.co.za egamnandi ngendlela lapha ke simangaliso lapha ke kumsakazo wakho uKhozi FM mangabe into zethu zika nje asambe sikunikeze lokhu nansi empeleni nansi ingoma no.

0: Ya, ngoma laphana ke mnandi shake imali soul elaphana ke bathi ungowam. Yona ke ngoma athi uyithola kamnandi yena ngoma athi sikunikeza yona nje ke elaphana ke ngalesikhathi kumsakazo uKhozi FM. Sabona ke usanda kuvela kumsakazo sikhona sikaphakathi sendlini zokusakaza. Umbono senkandla lo uLindo ukuthi usize uDJ elaphana ke Mlindoza uhleli ke nawe kamnandi ngalesikhathi kuzishala phana ke 3 o'clock. Ngani mabe sengiphuma futhi nami izobe khona phana ke intokazi uzama zama magic umsakazo uKhozi FM 91.5 kwani 7.4 FM na ku www.cozyfm.co.za usola nje kamnandi ngendlela manje sakho ikhakhasi lihamba ngomoya njengoba sengishilo 91.5 ya nikrad lapha ke kwelimpompo lapha ke nje ke phulu kwana sanibonani basola lapha ke ku 99.8 kanti lapha ke toko yando 99.5 lapha ke kodzani 100.0 madoda lapha ke nje ke komusina 100 lapha ke 0.1 ukozi nawe yazi lapha ke lihamba phambili ngendlela lapha ke esimangaliso Gauteng sanibonani nikrad Gauteng Japan sanibonani sinani nje uzokushala phana ke njeke 3 o'clock uhlelo akulala siphethe ingoma ezimnandi eziza kuwena ngihleke ngendlela la isimangaliso khumbula ke ukuthi ke njeke mabe gama nqapha nehora lesingaki leli laphana ke njeke ihora leshumi nambili esobe siphethe laphana ke uDr Mtatela okuyena lapha ke njeke osebenza ngamakhambi lapha ke isinto esobe sinala kumsakazi uKhozi uzobe bukhoma laphana ke njeke ngalesikhathi kumsakazi wamaphambili laphana ke njeke uKhozi FM. Right yabona ke into zethu bangabe zikanje sizokunikeza lapha na ke ingoma yakho elaphana ke emnandi ngendlela manje saphambili sikunike ingoma kodwa ke siqale ngala
1: uhlezi nomlindo kuhle Ntombela uKhozi FM
2: majabule kakhulu
1: wanongoma
3: yeah ke sivakashele ka nongoma
1: ngena ku 92.9 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM lohamba phambili.